0: Magana. Men nu gillar det man.
1: Du kredit kläva.
0: Och damten nene tradi bi di bi di bi damten nene tradi bi da damten nene tradi bi di bi di bi damten nene tradi bi da och kanten nene tradi bi